قلب مقلوب گردو حق را محبوب گردو عالم روشن گردو جان و دل گلشن گردو تیگرا فتح گردو